0: official member na man si education director wanda shi Ashanti region na so ti san pikiti ai na ti me mi ko mm kudo na me fa madam na so no kind is serious
1: okay
0: na bi asua de sab tunam da su sua de na o da mi cha madam lo fa
1: ju omo omunim no so so de e dan ya se ma me nti kra omo omunim no mu ti adwuma de omo mama me na ate yo
0: teacher ni ba
1: yo me mama na wase se wo so so otimi afre na ode aseda ade ama obi a se bio adwuma na wo ye na mama be ka jo se sa adwuma wo ye de be dum rebi na se adwuma no te se enko be bia bi ma ye nkre eto de bi adwuma bi wo a wo sua e be dum pempe so bi na adwuma no.